Haiwwer treffen sech definitiv selber mat dem neien Album enge klenger Plack awer altfares Gech fein op. University an loget Di nei Bibeza um Beautiful Decay kann en de gëde Jong jo gesinn anch ging soen. Heierst du gëde Jong mat Frank.

Etze gelo die lacht meinte so bei Timeflies agin, dat ech alle Missionioun mat engem bis zween fetten Mainstream-Hits ufenken, firch eventuell och op eng falsch Pist ze feieren, wéi de recht vun der gemeinsamer Stonn klinge wert. Mam Whitney Houston am am Sabrina wie op alle Fall Joer am Mëttelpunkt vun haut so richteg a gefauerert. Et ass wirklich kegrost Musikjoer mée e schummech duch de Sumpf gelauscht hat an noch haut eng hoffentlech interessant spilecht fir echte Summe gestalt. Ech schon den Derek May a sei Strings of Life als nächst schon sam Hannergrund lafen, méi wollt noch kurz zum Sabrina App besoen. Wust Dir, dat Sabrina eng Italienerin ass, Sabrina Salerno, Alliterationen, immer gut. So, lo hawer emol d'Sträicher vum Liewen.

0: De Juan Atkinson, Kevin Saunderson an den Derrick May, dat sinn déi drei Götter vum Techno vun Detroit. Hei war lo de May ze heeren ënner engem Projesnom Rhythm is Rhythm an dem Track Strings of Life. Den Track genéist net just Legendestatus, méi ass virune puer Joer och an der Library of Congress opgeholl ginn. De Pianosriff huet garantéiert de grössen Deel dozu beigedroen. Vun engem Techno-Held bei zwee Reggae-Helden, bei The Sly an The Robbie.
1: The latest controversy in the Caribbean, ladies and gentlemen, undoubtedly and indubitably spells, quotes, B-O-O.

0: more fantasies they go through my mind and I've come to realize that I need true love and if you want to give it to me girl make yourself seen I'll be waiting I love you
1: From reggae duo Sly and Robbie alo the rap duo Eric B and Rakim mam title track vom debütalbum Paid in Full. De Rakim gëlt als e vun de legendärsten MCs vun der Rap-Geschicht, mat ass och dem Eric B. an senger Produktionun ze verdanken, déi dem MC och die Platz ginn huet. Paid in Full ass eng Zäsur am Hip-Hop-Game. Et ass nëtt méi just nëmme Partymusik, méng Musik, déi och an d'Introspektioun geht an déi technesch och mi Aventuréisers. Kei Wonner, datt den Nas an den Kendrick dat eso huldegen. Beim LL Cool J, deen den Duo lo just zwiwéiert huet, ass et ähnlich. Fu sengem Bigger and Deffer Album hunnisch I Need Love mat bruscht, de ganz oppen mat Zygene wéi te leng sinn an Verletzlichkeet ëmgeht an de Wunsch äußert no emotionale Lian. Net unkontrovers zu enger Zeit, an der Hip-Hop als Katalysator vun harden Street-Acts gegolt huet. Dei Nummer gëtt en Hit. Die Lauschtat alles dat und noch viel mehr lo grad bei Time Flies um Radio 100,7 mit haut 1987er Sänger B-Seiten all honneur. Wir werden lo mit ein bisschen Fleetwood Mac.